one of you bo fike bele pogalea mukao au kebedua mukao negbani tegbela goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo

no view ball. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

Togo sama bele ni bɔtu dɔnlu bɔ n mo dala minisi wo ye jɔn ne don nɔda la fi dumɛ yɔyɔ ne i ni suru ya baden ne dama nga ko jɔn ne bɔtu dɔnlu bɔ yɔyɔ kɛ yɔ ne bi heyi sama dene zize bɔgɔ jo togo hɔlen dene da tete ne bɛ te gɛ sobolu ne bali ye gwe yɔ fala tomir ne rɔ rɔm dindima na bele da ke jela dale pagal hon ne bɛ chel da ga se ya tikiwa na bili re re le bɛdɛ yu sɔbɔla ɛlɛ hɔŋ dagali daalɛ bihi yu lonu wena a daabaga dɛ yu sɔbɔla anɛyɔ ta dɛnɛ payi rukɔnɛradambɔ ne tomir nɛ lɛ tɛbɛzɛ turɔ jamiyɛ sɔbɔr geni mbonize pulukɔnɛ bɔtugu dɔnyɔ tɔm dunɛ minisi weyi ɔjɔn ne don nɔ daa la fi dumɛ yɔyɔ damnɛ nɔɔni i ni suru ya ne bɔ susurudu